Kosua na konya mieni mwate. Manya mpini hu se ono na weni dano so. Yenu beche nyamia sembe, yenu beti ni inti ya yebo nyumye.